0: SMS druženje na talasima Vladimirci radija. SMS!
1: I nakon ovog dobrog ritma sledi pesma koja lomi, kida i

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 19.8. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnule, Skupljen, Mehovine. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Prov. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Vladimirci selo i Vukošić. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 9 do 12 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenom mestu Provo, Čokanovići. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana nije evidentiran nijedan prekršaj. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
0: 89,5 FM stereo.
3: Vladimirci radio.
0: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
4: pošaljite na 3333.

0: u opštini Vladimirci svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 19.8. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnule, Skupljen, Mehovine. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Prov. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Vladimirci selo i Vukošić. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 9 do 12 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenom mestu Provo, Čokanovići. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana